0: sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo donosi

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Da li Reis Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktualno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već dvije godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istakli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, Chat GPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci.
0: Sport.
1: Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak sa početkom u 18:30.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Doktore, oprostite, pršte mi glavu.
2: Glavu?
1: Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
3: 5 godina glava u Crnoj Gori.
1: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
2: Ima ništa crnjeno, boli te koga, ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Ovako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Da li Reis Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktuelno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već dvije godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radi televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci.
0: Sport.
1: Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Vrijeme za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo donosi uštedu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizzair i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ime sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
8: 5 godina glava u Crnoj Gori.
7: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
8: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
2: Ima ništa crnjeno, boli teko ga, ajde, donesi mi da usput ovo, kupi mi ono. Lako, brate, da uzmeš glavu, naručiš i jela ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija. 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo donosi

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
0: Sport.
1: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu manje.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Element koji spaja. El

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić Co. jer iskustvo

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro. Međunarodni lanac restorana azijske kuhinje. Otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplji je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
0: Sport.
1: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point, Podgorica.
3: When I first saw you.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: A kese trebali vam?
4: Ne, hvala, imam ceger.
5: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
4: Welcome to the international

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplji je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
0: Sport.
1: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu manje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
3: 5 godina glava u Crnoj Gori.
2: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
5: Ima ništa crnje, da boli te koga, ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Ovako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično samo skrinje ne donosi.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić Co. jer iskustvo

0: radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
2: Marketing L Radija.

0: Informacije El Radija. Tačno minut.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplji je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
0: Sport.
1: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu manje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo donosi uštenje.

0: Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Marketing L Radija.

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela 4 poraza.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Kad ti je potrebno opuštanje. L Radio. L Radio. Na 97.4.

0: thing. Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo donosi

Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Gelatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. El Radio, marketing, tvoj El lagani radio.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing El Radija.
0: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim El Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori iz vještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela 4 poraza.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Kada srce kaže L Radio. L Radio. Tvoj lagani radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
2: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela 4 poraza.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore da

Sport. Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjiva oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.